Kinga tum tada ke tada ke dena dena, tum tada ke tada ke dena dena, tum tada ke tada ke dena dena. Tum nam, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita, tarin kita,